0: Enjoy your summer with Life. Кога животот станува комплициран, M-Cash. Земи кредит до 30 октомври и учествувај во наградната игра. M-Cash. Аплицирај на 02-51-15-000, mcash.mk или во подружниците на M-Cash.
1: Life. 89.1. Life. Life Radio. This is Life.

подготвени за игра? Твојата следна позиција може би веќе е отворена. Теренот е спремен. Ако си за динамика, добра организација и вистинска тимска игра, приклучи се на тим во кој се ценат добрата игра, ферплеот и желбата за напредок. Покажи што знаеш. Играј тимски. Напредувај. Влези во игра со Team Lidl. Аплицирај на jobs.lidl.mk. Сега е 10

0: ПЗО Ултра Медика повеќе од 20 години ги применува инвитро процедурите во лекување на стерилитет. Сите светски докажани методи, како и безхормоналната процедура на повеќе клетки, успешно се аплицираат кај нас. Единствени во Македонија, вршиме предимплантациона анализа на ембриони, добиени во инвитро постапка, за исклучување на хромозомски и генетски аномалии и раѓање на здраво бебе. Правиме проценка на матката со хистероскопија. Имаме и матична гинеколошка служба. Телефони 02 306 7447 и 02 306 7448. Адреса Булевар Илинден, број 97. Ултра Медика.
1: Сакаш да започнеш со тренинзи, но не знаеш од каде? Во Athletic Fitness добиваш гратис персонален тренинг со сертифициран тренер. Пријави се на athletic.mk. Започнете правилно, започнете со професионалец.
2: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
3: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се потпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Ева на Македонија. Енергија, живот, иднина.
4: МДН обезбедување ви нуди физичко и патролно обезбедување, како и 24 часа мониторинг услуги со најсовремени алармни системи од израелско потекло. Нудиме и 24 часовен видео мониторинг надзор на вашите објекти. Нудиме и транспорт на пари и други вредностни пратки. Професионалност, безбедност и максимален квалитет. 14 години вред. МДН обезбедување. Чупво на безбедност.
5: Велата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки, вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Велата. Игре за забава, играј одговорно.
6: Чао лето, здраво есен! Летото завршува со најголемиот last minute попуст во сете. Најмногу техника, најниски цени и се на едно место. Кажи му чао на летото и здраво на есента со најпопуст. Во сите салони на Сетек, само од 11 до 20 септември. Се има во Сетек.
7: Ladies and gentlemen, right here. 89.1 Live Radio.

0: Технологијата не движи напред. Она што вистински вреди, не поврзува. Твој А1.
1: Замислете, планинарење, спортување, активности без болки во зглобовите и колената, каде слободно функционирате и уживате во секој миг на вашиот авантуристички дух. Француската формула на специфичниот колаген Матрикс, кој содржи тип 2, е дизајнирана да го негува здравјето и го поддржува организмот, креирајќи флексибилност и енергија. Едноставно, спа третман за вашиот скелет. Арбореал колаген, сложена формула, едноставно решение.

0: Detaljka, jedna ordinacija, 1000 nasmevki. Zakaži pregled na 070-930-085. Detaljka.
1: Барате решение како долготрено да се ослободите од несаканите влакна? Најдобриот и најефикасен апарат за ласерска епилација е во ординација Доктор Анчевски. Третманот е супер брз, ефикасно ги одстранува влакната од сите регии на тело и безбеден да се прави во сите сезони. Овозможете си кристално мазна кожа без несаканите влакна. Јавете си и закажете термин 02-321-6608.

0: Време за новиот SUV SVM GO3M од 17.900 евра.
1: Спонзорирано од Autotrade.

0: Точно е 13 часот и 30 минути. Спонзор Техномаркет.
1: Enjoy your summer with life.
2: Новата генерација на паметни тицел клими е тука. Иновативна технологија, интелигентен AI процесор за заштеда на енергија и паметна гласовна контрола компатибилна со Alexa и Google Home. Прикажување на квалитетот на воздухот во реално време, отстранување на мириси и контролирање на влажноста се само дел од одликите на најнапредните тицел клими на пазарот. Не правете паметен избор. Изберете тицел клими и уживате во свеж воздух во секое време. Дистрибуирано од Техномаркет.
3: Започнуваат попустите во продавниците на Мацстар. Од 20 до 50% попуст на одбрани модели во сите продавници на Мацстар. Патики, чевли, чанти, сандали и се останато од обувки само за вас. Од 20 до 50% попуст само во Мацстар. Повелете во продавниците на Мацстар и чекорете храбро.
0: Не е 5.
3: Не е 5.
0: Ниту 10.
3: Ниту 10.
0: 15 години.
3: Не се ни 15, цели 20 години. Бак.
0: Компјутери.
3: Продажба на компјутерска галантерија.
0: А за тонери, квалитет и цена.
3: Кажуваат 20 години традиција.
0: Најдобар и најбрз сервис за компјутери.
3: Бак. 20 години. Доверба.
0: Бак компјутери.

подготвени за игра? Твојата следна позиција може би веќе е отворена. Теренот е спремен. Ако си за динамика, добра организација и вистинска тимска игра, приклучи се на тим во кој се ценат добрата игра, ферплеот

Шилбата за напредок. Покажи што знаеш. Играй тимски. Напредувај. Влези во игра со Team Lidl. Аплицирај на jobs.lidl.mk.

0: Enjoy your summer with Life.
1: Кога боката и воспалението го нападјаат вашето грло, смирете апурата. Орал Сет, спреј за уста, ефикасно ги ублажува симптомите на болка и воспаление во грлото и устата. Орал Сет, смирете апурата во грлото. Реплек, за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и незаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.

0: започнуваат попустите во продавниците на Madstar. Од 20 до 50% попуст на одбрани модели во сите продавници на Madstar. Патики, чевли, чанти, сандали и се останато од обувки само за вас. Од 20 до 50% попуст само во Madstar. Повелете во продавниците на Madstar и чекорете храбро.
1: Иако летото ни подарува прекрасен бронзен тен, сонцето често ја остава кожата дехидрирана, осетлива и уморна. Како да го вратиме свежот и блескав изглед? Во ординација доктор Антевски. Направете Clear Lift или NIR ласерски третман во комбинација со соодветно одбран мезотераписки коктел за ревитализирана, свежа и негувана кожа. И најдобро од се, овие третмани сега се со 20% попуст. Не дозволувајте летото да остави траги на вашата кожа. Закажете го вашиот термин на 02-321-6608. Ординација доктор Анчевски. Сигурен избор за здрава и негувана кожа.

успешен, иновативен, динамичен и неверојатно економичен. Создаден само за тебе. Сега со специјална понуда од 34.900 евра, наместо 39.800. Посети го Хонда салонот на Аутотрейд на улица Скупи број 37 или јави се на 02-3095-535 и закажи тест возење. Honda Civic и HEV. Моќ што штеди.

0: Точно е 15 часот. Спонзорирано од Анхоч.
1: Дечко, имате ли лаптопи, таблети и десктопи?
2: Да, да, да.
1: Пошто се кладе в својот другар, опа, вика

0: odontologija.
1: Dentalika, jedna ordinacija, iljada nasmevki. Zakaži pregled na 070-930-085. Dentalika.
2: Влада Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влада. Играј за забава. Играј одговорно.
3: Уписите се во ТЕК. Избери светски признаена диплома. Избери знаење. Избери успех. Избери го лидерот во високото образование. Избери Универзитет Скопје. utms.edu.mk.
4: МДН обезбедување ви нуди физичко и патролно обезбедување, како и 24 часа мониторинг услуги со најсовремени аларми системи од израелско подекло. Нудиме и 24 часовен видео мониторинг надзор на вашите објекти. Нудиме и транспорт на пари и други вредностни пратки. Професионалност, безбедност и максимален квалитет. 14 години бред. МДН обезбедување. Чувство на безбедност.
5: Live Music History. Музичка историја на Live Radio. На Live Radio. Live Music History.
6: Еве музичката историја за 14 септември. 1955. Little Richard влезе во студио за снимање во New Orleans. Работите не се одвивале најдобро и за време на паузата, Ричард и неговиот продуцент, Bumps Blackwell, отишле на ручек. Ричард почнал да свири на пијано во барот, гласна и непристојна верзија на Tutti Frutti. Веднаш потоа, кога се вратиле во студио, ја снимил песната.

1974. година. Ири Клиптон се качува на првото место на листата на синглови во Британија со неговата верзија на писната I Shot the Sheriff од Боб Марли, која првпат беше издадена во 1973. година на албумот на Wailers Burning. Верзијата на Клиптон беше вклучена на неговиот албум од 1974. година 461 Ocean Boulevard.

Албумска листа со албумот Full Feelingness First Finale, неговиот втор американски број 1. Албумот добил 3 Греми награди, вклучувајќи го и албум на годината во 74-та.

Live Music History. 1984. David Bowie го освои видеото на годината за China Girl на првите MTV Video Music Awards. Песната, конапишана од David Bowie и Iggy Pop, првпат се појави на албумот The Idiot, објавен во 77. Се подсетуваме на David Bowie и China Girl.

0: подготвени за игра? Твојата следна позиција може би веќе е отворена. Теренот е спремен. Ако си за динамика, добра организација и вистинска тимска игра, приклучи се на тим во кој се ценат добрата игра, ферплеот и желбата за напредок. Покажи што знаеш. Играј тимски, напредувај. Влези во игра со Team Lidl. Аплицирај на jobs.lidl.mk. Сега е 10 за 4.
1: This is life.

0: Точно е 16 часот. Спонзорирано од Анхоч.
1: Аха, аха, аха.
2: Дечко, имате ли лаптопи, таблети и десктопи?
1: Да, да, да.
2: Е, пошто се кладе в свој еден другар, опа, вика

0: парични награди и главната награда од милион денари. Со Google Pay и Apple Pay добиваш двојна шанса. Платјај со Mastercard и победувај. Стопанска банка на ваша страна.
1: Сакаш да започнеш со тренинзи, но не знаеш од каде?

0: Slavime 7 godini A1 i 7 mjeseci ti podarujemo Netflix, HBO Max, Sky Showtime i Filmbox Plus 3. Samo so A1 combo. Sega gi dobivaš site streaming usluge zajedno.
1: Tvoj A1.
2: Започнува попустите во продавниците на Мацстар. Од 20 до 50% попуст на одбрани модели во сите продавници на Мацстар. Патики, чевли, чанти, сандали и се останото од обувки само за вас. Од 20 до 50% попуст само во Мацстар. Повелете во продавниците на Мацстар и чекорете храбро.
3: ВЛТ Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на ВЛТ. Игре за забава. Играј одговорно.
4: Иако летото ни подарува прекрасен бронзен тен, сонцето често ја остава кожата дехидрирана, осетлива и уморна. Како да го вратиме свежот и блескав изглед? Во ординација доктор Анчевски. Направете Clear Lift или NIR лазерски третман во комбинација со соодветно одбран мезотераписки коктел за ревитализирана, свежа и негувана кожа. И најдобро од се, овие третмани сега се со 20% попуст. Не дозволувајте летото да остави траги на вашата кожа. Закажете го вашиот термин на 02-321-6608. Ординација доктор Анчевски. Сигурен избор за здрава и негувана кожа.
5: Не е пет.
6: Не е пет.
5: Ниту 10.
6: Ниту 10.
5: 15 години.
6: Не се ни 15, цели 20 години. Пак.
5: Компјутери.
6: Продажба на компјутерска галантерија.
5: А за тонери, квалитет и цена.
6: Кажуваат 20 години традиција.
5: Најдобар и најбрз сервис за компјутери.
6: Пак. 20 години. Доверба.
5: Пак компјутери.

0: Време е за новиот SUV SVM GO3R од 17.900 евра.
1: Спонзорирано од Autotrend.

0: Точно е 17 часот. Спонзорирано од Анхоч.
1: Аха. Дечко, имате ли лаптопи, таблети и десктопи?
2: Да.
1: Е, пошто се кладе в својот со еден другар, опа, вика сте имале кейбинг, аудио, монитори,

0: Enjoy your summer with life. Кога животот станува комплициран, M-Cash. Земи кредит до 30 октомври и учествувај во наградната игра. M-Cash. Аплицирај на 02-51-15-000, mcash.mk или во подружниците на M-Cash.
1: And I laid on the bed and he told me, tell me about your life. Well, my life is 89.1.

0: Технологијата не движи напред. Она што вистински вреди, не поврзува. Твој А1.
1: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
2: Пристигна новата есенска колекција на обувките од трговската марка Мадстар. Сега знаете каде да ги купите вашите нови обувки. Мадстар. Доследни на квалитетот. Посетете не на madstar.mk.
3: Сакаш да започнеш со тренинзи, но не знаеш од каде? Во Athletic Fitness добиваш гратис персонален тренинг со сертифициран тренер. Пријави се на athletic.mk. Започнете правилно, започнете со професионалец. This is live.

подготвени за игра? Твојата следна позиција може би веќе е отворена. Теренот е спремен. Ако си за динамика, добра организација и вистинска тимска игра, приклучи се на тим во кој се ценат добрата игра, ферплеот и желбата за напредок. Покажи што знаеш. Играј тимски. Напредувај. Влези во игра со Team Lidl. Аплицирај на jobs.lidl.mk.

0: O milenită cu cenza. O nouă film scaventura. Patru mușepi. Dino film. O 6 august. În Cineplex.
1: Айде Македонио, да купуваме онлайн. Превземи апликацијата денес и доби 10% попус на твојата прва нарачка. Нови трендови во секое време на секаде. Од 23 август од 8 часот и 30 минути до 23 септември до 8 часот и 30 минути. LC Вајкики.
2: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влада. Играј за забава, играј одговорно.
3: Уписите се во ТЕК. Избери светски признаена диплома. Избери знаење. Избери успех. Избери го лидерот во високото образование. Избери Универзитет Скопје. UTMS.edu.mr.

0: Enjoy your summer with Life.
1: Кога болката и воспалението го нападјаат вашето грло, смирете ја бурата. Орал Септ, спреј за уста, ефикасно ги ублажува симптомите на болка и воспаление во грлото и устата. Орал Септ, смирете ја бурата во грлото. Реплек, за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
2: 89.1 Life Radio. The biggest hits only on Life 89.1.

Овите клетки успешно се аплицираат кај нас. Единствени во Македонија, вршиме предимплантациона анализа на ембриони, добиени во инвитро постапка, за исклучување на хромозомски и генетски аномалии и раѓање на здраво бебе. Правиме проценка на матката со хистероскопија. Имаме и матична гинеколошка служба. Телефони 02-306-7447 и 02-306-7448. Адреса Булевар Илинден, број 97. Ултра Медика. 89.1 Live Radio. Let's get back to the hits.

0: Enjoy your summer with Life.
1: Хибридна моќ и елеганција што ја чувствуваш. Новиот Honda Civic и HEV Elegance Edition. Иновативен, динамичен и неверојатно економичен. Создаден само за тебе. Сега со специјална понуда од 34.900 евра наместо 39.800. Посети го Honda салонот на Autotrade на улица Скупи број 37 или јави се на 02-3095-535 и закажи тест возење. Honda Civic и HEV. Мој, што штеди?

0: Apple Pay dobivaš dvojna šansa. Plaćaj sa Mastercard i pobjeduvaj. Stopanska banka, na vaša strana.
1: Подкутвени повторно да го откриете сјајот на младоста. Ви го представуваме колагенот на Арбореал, тајната на вашата убавина. Замислете, цврста и сјајна кожа, намалување на брчките, блескав тен, цврсти ногти и здрава коса. Француската напредна технологија и формула е дизајнирана да го надополни најважниот протеин во телото колагенот, да ги врати вашата младост, здравје и убавина. Едноставно, спа третман за вашето тело. Арбореал колаген. Сложена формула, едноставно решение.
2: Влад Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влада. Игре за забава. Играј одговорно.

0: Enjoy your summer with Life.
1: Кога животот станува комплициран, M-Cash. Земи кредит до 30 октомври и учествувај во наградната игра. M-Cash. Аплицирај на 02-51-15-000, mcash.mk или во подружниците на M-Cash. This is Life Radio.

sleight of hand and twist of fate.

0: Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Волата. Игре за забава, играј одговорно.
1: Чао лето, здраво есен. Летото завршува со најголемиот last minute попуст во сете. Најмногу техника, најниски цени и се на едно место. Кажемо чао на летото и здраво на есента со најпопуст. Во сите салони на Сетек, само од 11 до 20 септември. Се има во Сетек.

Live 89.1 Live Live Radio. This is Live

0: Време за новиот SUV SVM GO3F од 17.900 евра.
1: Спонзорирано од Autotrade.

0: Точно е 21 часот. Спонзорирано од Анхоч.
1: Дечко, имате ли лаптопи, таблети и десктопи?
2: Да, да, да.
1: Е, пошто се кладе в со еден другар, опа, вика сте имале кей.

0: пристигна новата есенска колекција на обувките од трговската марка Mudstar. Сега знаете каде да ги купите вашите нови обувки. Mudstar. Доследни на квалитетот. Посетете не на mudstar.mk.
1: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се подпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
2: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Shop & Snack на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
3: Ултравет, модерна и комплетна ветеринарна клиника. Прегледи, хематолошки анализи, лекување, операции со инхалациона анестезија за безбедност на вашето милиниче, чистење забен каменец, апликација на лекови и помагала против паразити, редовна вакцинација. Смрзнуваме и чуваме семена течност за вашите миленици, вештачко оплодување, инсеминација. Продаваме во обичаена и избалансирана храна по потреба. Салонски услуги за убавина, груминг, маникир, телефон 076-433-866 и 070-217-990. Ултравет само за вас. Ве очекуваме.

0: Enjoy your summer with life.
1: Кога животот станува комплициран, M-Cash. Земи кредит до 30 октомври и учествувај во наградната игра. M-Cash. Аплицирај на 02-51-15-000, mcash.mk или во подружниците на M-Cash.
2: 89.1 Life Radio. The biggest hits only on Life. 89.1.

Live Music History. Muzička istorija na Live Radio. Live Music History. Eva muzičkata istorija za 14. septembri. 1955. Little Richard vliza во студио за снимање во New Orleans. Работите не се одвивале најдобро и за време на паузата, Ричард и неговиот продуцент, Bumps Blackwell, отишле на ручек. Ричард почнал да свири на пијано во барот, гласна и непристојна верзија на Tutti Frutti. Веднаш потоа, кога се вратиле во студио, ја снимил песната.

1974. година. Ерик Клептон се качува на првото место на листата на синглови во Британија со неговата верзија на писната I Shot the Sheriff од Боб Марли, која првпат беше издадена во 1973. година на албумот на Wailers Burning. Верзијата на Клептон беше вклучена на неговиот албум од 1974. година 461 Ocean Boulevard.

Live Music History 1984. David Bowie go osvoji videota na godinata za China Girl na prvite MTV Video Music Awards. Песната конапишана од Дејвид Боуи и Иги Поп првпат се појави на албумот The Idiot, објавен во 77. Се подсетуваме на Дејвид Боуи и China Girl.

подготвени за игра? Твојата следна позиција може би веќе е отворена. Теренот е спремен. Ако си за динамика, добра организација и вистинска тимска игра, приклучи се на тим во кој се ценат добрата игра, фер плеот и желбата за напредок. Покажи што знаеш. Играј тимски. Напредувај. Влези во игра со Team Lidl. Аплицирај на jobs.lidl.mk. Сега е 10 за 10. When you don't know what to do, just turn on 89.1 Live Radio. My life, my story.

0: Точно е 22 часот.
1: Спонзорирано од Анхоч.
2: Дечко, имате ли лаптопи, таблети и десктопи?
3: Да.
2: Пошто се кладе в својот другар, опа, вик

0: Enjoy your summer with Life.
1: Кога болката и воспалението го напаѓаат вашето грло, смирете ја бурата. Oral Sept, спреј за уста, ефикасно ги ублажува симптомите на болка и воспаление во грлото и устата. Oral Sept, смирете ја бурата во грлото. Реплек, за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
2: Life.

0: Enjoy your summer with Life.
1: Хибридна моќ и елеганција што ја чувствуваш, новиот Honda Civic и HEV Elegance Edition. Иновативен, динамичен и неверојатно економичен. Создаден само за тебе. Сега со специјална понуда од 34.900 евра, наместо 39.800. Посети го Honda салонот на Autotrade на улица Скупи број 37 или јави се на 02-3095-535 и закажи тест возење. Honda Civic и HEV. Мој, што штеди.
2: Playing the best music from the early 90s to the best of today's music.
3: Life Radio. My life. My story.

0: Точно е 23 часот. Спонзорирано од Анхоч.
1: Aha. Дечко, имате ли лаптопи, таблети и десктопи?
2: Да.
1: Пошто се кладе в својот другар, опа, вика сте имале кейминг, аудио, монитори и така.

891 Life Radio. Life Radio. Ova je Life Radio.